iluna nere haruting kaiti chiza kharyali tingwang imata temetume kamayun kamasurlo kamanginale matsiareli takwa reunne tohalo ge halatsuni khano toina khasung megatta piyareunne sa tohalo tsuni la chung megatta takwa le lagatsaung itulunne pivimmata sorlo khanim masortitun ilusurlunne matanna ohaktaum mesunilo takwa World Health Organization la jawsun silaktua me khano ingi sernemi timiyo yokta hammema hanim masunno hanuing isarni no sunai hanim masi silaktuan hanim masi mangata sunai lo attana mangata tai na hauje mati sibio so timi um mesuni katinga jili takwa naluna sese majo tamanna ime alamon ilo sok se arun nai ti tamanne hanim masunno ilage yaule reanga naluna tamam meyo 2017 tai ma takwa to uhanikkut immini imminin sungattuqattasuungmiyut imminullu uhaasuungutsuti kiujaulanngikaluaqamin kiujauqattareali hanuiliyaugiaqattareali makuningallu pillukugialinni pillukuqqalatsiangittuutuarpata suungun pillukuqqalatsianginnisausuungummatagu pimmarinni nimannilarinni nimajariaqarninni pijunnasiaqaluaqami tigullukugasugialinni aulallukugasugialinni teqqalatsiangini sausuun ippiniarniminillu aularunnasianginersausutik ilangani aliasungituugunnatut aliasulertupaulaaluoqattalutik suurluguun takkua ikimabiusuun kaivattualui taimaittukuurtujuujaartut taununga ippiniarnikua taanuuvinngartasutik kingitsivinngartasunlu ima aliasungituvinngaruortasut aliasutuvinngaruoqattasutillu атигелингитуминг иппиниарнехаарнату хувиасулуарлутиллуунит хувиасунгилуарлутиллуунит катсунгаилисартаунгиннахтариал хаарсутиллу тааква такутсугин укку хано мамеаққаянгитуалуяаруннамата сунамиллууни суннералуарути таймейлуортуалутсахауммегамалерсимагуннатуяангитуку антукитаатсиаруннаратиллу пиусиугиаликкуусиарлутин таймаатсиаруннангиммата таакква пиусерисуунгин атсиунгиммата тукисималяксиариалин таакквангукуаамиссууммата таккунгалингаюн наинаартикерлаасугит накитуинна тикерлааюнин охаагама таманна инутуиннаусутахаритау хануилинганинга харитауллусукутсигин тусаумангинаттигин пиусингагунгаа инуу